0: brennstein. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei. Kom

kökar, nægjövelse og klattarskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: kommunale brennstøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taket at han lår, men nei.

0: is your soul. Yeah.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårs, men nei.